ta kam so la de se he ki no ya to ma ye ma la she ji lo ya la long ke tur ke shu ke so ya ta re so la la she ji lo ya ja ba gong shou so